sehananing sane maurip ke upo dido ke piara makawinan para sido limak sekadimak.

0: Yadiro.
1: Niki kurenan tiange raksasa karo ipah tiange raksasa trisirah.
0: Yo.

ngemit alas nandak dan dako ne puniko sane akeh kayun ne daler akeh puniko boburuan ne tuh.